je štorija o nadalini. More bi, da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je, da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

vaja počleč, finila je jova. Al kada Dalina gre leč, to pa rika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pijet.

jutro, dobro dan. V začetku delovnega tedna je fajn malo nostalgije vžgati in štartamo s tisto, ki smo jo poslušali še na kasetah. Nora 90-a gremo, to je Jole.